ɛnu ti ya bɔn pɛ kache onyankopɔn sɛ ɛnkonso konso bia ye di egu me kon ye di egu me sa ye di egu me nan ama mintumi ɛnko menim ɛwɔ abra

0: Ah, no, ma proprio nel dia mi lasciò un museo, un milione proprio nel più, ma un po' la nel dia. Il mio si invia, il mio si invia. A quando ha messo me di pare, se mi tu ha mandato, come tu vuole numero uno. Ma mangi, come tu mi fai un basà. The last time qua è via, non mi è se, a me per i panati, non è anche a Crabola, non è anche. O tu vuole numero uno, anche a te vuole si di, anche di Accrabiana. I capisco di nato a Montenegro. Non è chiaro. Tu mi sa mani nel mio onore.
1: Yo, nana, nkomo ye di nyina no nsem kan nyina kire se anamonde ya watu bi pa nya min shira. Na ye nhwe bola no sensem prako ndia de brato so nti bola no assembly ba be hu wa kwa ho a nti se ba ba ba sempa de se.
0: Papa, the last time me ko ho no. Omo so mo ye bola de sen basket ni bi. And the omo the less ne chere ma kwa na me di bi kan. Omo ye basket ni bi yer ma hu ba bi basket na fa ye. Se si ya me no ka se basket ni bi ni ho. O kwa omo si bi ni ho, ndi mi ni e be ye si ya yi. Omo da, o kwa omo si bi ni ho. O kwa omo si basket ni bi ni.
1: Yo, na a wa kwa yon himpon a woda e ye adoma kukure ya nui. Ti ma mufo bebre so no bete ti wo binu mso kure fri adoma kuma. Be wo akon tuom ni ade a wanya akonya e de atoto ba nim se yehia mo wa adoma ko e fa sa ne ma hu.
0: Ah papa ye gusu. Ana ma ye gusu ani ni pa bi kasa. Ye gusu ani ni pa bi kasa sa o ma bua ye ne ntimi ntisa ade no ma na mo. Ade na kasa de mi nim me bo. But ye da ka kra kita. Ana ye nke ye ko ti ma ko bi sa ho asem. Na nka ye tu ana mo ko bi apa ho. Nti ye gusu a ye di ho ko mo ka ka ka.
1: Nana awia ye nsa wo bere bebere me ya na wase na unim se akede ya nya som se no ye be wo so a nti ye da se bebere
0: nya mi nsa ma bi ma pro nti da bi amba bebi ya me papa
1: nya mi nsira wo nana ye da
0: se pa se
1: nana o se twetwe dua ko eye adoma ko hene ono ane ya dompem hene e wo sunya nana m ko nya sa se so no te se ne di nkobo no
2: abuzi ha oya suni bejina na ye de mantam kase no de asi na e ka Facebook ho na nka mehwe na ya kan honum de ne fio na o de me ba Facebook ho ne mum Zimbabwe aban sei ti me mfo ne nsem bi omo ka no omo ko pe bi ntira omo ko pe bi ntira kwa ro mpesa do ni nyina no ye go back to your country, we are protecting our jobs. San krofo ye o ya omo ho aba be ye hiti tiri wa Africa hazi ya African country bia pese South Africa fo wo mo bia free ni kurom no monko mu kurom mo so ngokoro ngo protect your job e wo South Africa honom no e na Zimbabwe fo ade hiem treatment fo no wo mo so as pack pa wo manum se se wo mo ade hie wo South Africa ni ye yo mo go back to their country dia e de South Africa fo so mo so wo mo manum mo so they should go back to their country ya wo mo nya huma bro bia amfa ma wo mo a wo mo so atiegu South Africa fo so wo mo Zimbabwe so ena wo mo yom basa saya e wo man mu na emse wo mo anka so mo de omo ho de no mo nyansa apem wa emfa o mo akusa Africa fo ya zo da bi omo sori omo ne omo neto wonu nti afere omo de omo pressure no e ko wo mo aban ne so se aban no nye yi enjise ene mani mu ya na South Africa fo mo Zimbabwe ya omo dodo no mo chese omo han ha omo ni nka besa 25,000 sa South Africa fo nyina mo nhwe no mum pamu mu nyina from mine mum so they should go back to their country na san seven no na justice minister owo Zimbabwe mine mum ziyambi wade atu ye chese se Zimbabwe fo aka san seven no de ato wo mo to ana so maka de akere wo mo mate na mum ne kura nim nya enti kwan bi ombe fa so ombe bo Zimbabwe fo ho ban ombe bo mo ho ban na mum se yang kwa eye for eye there South Africa Zimbabwe mpeni fo se omo ye ni sa enye ye ba ni sa kwa na omo so kra na asese bi omo so so no omo so so aye yi kakra ti South Africa fo enti o ti be mfo ni nya bo tire mfa ma omo go back to your country ni omba ye ho adwuma e ma adwubre o atumi aba enti e no ho asem na no
1: agosu ami mfa wo ntwarim ni yan sori so owura ni din e de ansan opoku justice ne Ghana card voters ID 0534 35369
2: 85
1: Adwa
2: hey Oni Baba
1: you know the Z 0534